Jill, jing apara Jill. What you need? Ibiru lok, ikumi, kun gi yubu, majimi maraj. Ento, kari gi beki yub majim mungkin maraj. Yub gi, pebi chupe kakare. Dong pi man latin paloba, ini mi luen makamigi, garim ting teni, mi bon lubari ken. Bien era.

Care beripacio, igantit, onyo iyo. Wek radio apach, obet kame no yelo hangea. Choko chwin, kiyom chwin.

Hát bị biến đổi coi chơi thẻ lâu lẻ gồm Rua ta tegere John ho chôn ne ka jago a tegere mano Me o jago jago a tegere do duye duja Mo yimo ruko ri nge tia me wor koe da do botu Kada do nkwe na kenda do ntia me wod Tia me wod boru me da do bino guoko koshe okumo Min jago a tegere nge jang do ntia me wod botu Eka chungi ruot Chan na pora tura nge che me wot botu me binu da doko ye guwa ko kumo el kwa da doko el chi a che la mona me o loj pi binu da doko ye jo lo kumo ko she muni eri amere eka a nge cho kenda dong ti a me de da doko che bor el chi a che el si a rio el si a dek a dango ti a me a lungu ko she me binu bedo kerwa doko che mono I yik NB yikere lego me a giki a berudo koche mano eni nudwa paru ya deng me dwe mabiri mwatunu me rie piro wa bichi almani chiyo kiko dikini kwa da doko eru watu ba ketiva toka nupore pira men e madjo isa lava karachel kedo nge mad yunis kiam gelenge na yo chwalo gini do koche kwena man kwa uja me winyo tim gini bere kao tokubu gini kwena budjo amenu kopmanti ya mama kugim Hakaka jota lielio let John Bosco, hakaka jota lielio let John Bosco, me buye trading center, Omara Joffrey, Karachel Keredong, o Chan Dennis, o Don James, Karachel Keredong, o Pio Daniel, tiro Karachel Kerechwe Chun Dit, Totual Monono, Pito Atingia, Deho Justin, meo time doko e nino dwe bongwen me dwe mabir mwatun me rie piro rio wia bichel don kwen a me to man en tia me wuroko e bod jo magi. Jo timat enin o gwang. Jo ta enin o gwang a Charles mono bedo kwa se me misiri bi nge tia me wud botum eka jo ta lia lia deho Lawrence mono me a yumi nge jang tia me wodo ko se botu dong duja duja eka mun me oba okora eka jota muze mislam o gwal o bedo ko me buye nge jang tia me wod botu ek buye jinari yo tu shu luksel eka jota sam o gwara bedo ko me mishiri bi nge jang tia me wod botu kwena chelo tia chwalo do ko e bot jota liele muze yo weri Aganya obedo koche me buye eka kwena atira mede wodo koe bod jo taliele muze odo julio obedo koche me akero ila odia nge jang tia me wod bori bot wudong duya duya kadung jo todo oyet pita mwono me oja nge jang tia me wod koe bot eka jo tima testa edoa obedo koche me A chandano tie yi buye nge tia me wot botum kadong jo te mata selim o bura bedo koye me atopi nge jang tia me wot koye botum kwena manda dong tia me de wot do koye bot kwena man tia me de wot do koye bot a mega tom lona ho tim diken mono bedo koye me a mono lo cho nambieso eka marion Mario Nodon obedo koche Mario Nodon Joshua obedo koche me loro nge jang tia me wot borim kwena chele tia me de wot doko e bot joto bong tom obedo mono me adunim nge jang tia me wot botu kwena tia wot koe bot jota alema tom obedo da koche me adunim nge jang tia me wot borim eka jota lili heboj Abai ubedo koye me ayumi mge tia me wot botu kwena uche la dong tia wot koye botu puwenye duja duja kare che kedo nywal munu me akero primary school nge jang tia me wot botu eka joto jok tom ubedo koye me utushuluk nge tia me wot botu imat lilian okelo ubedo koye me ujam
eka kwena chela dong te wor ko bodyo to pion.

0: Okwaro yute me won nena tino kere amo pieni we me chemado. Gine na me ota chako rabamut me nyuala lar kere totere amo yacha pongisho. Inge tadira chiela me dong miro lira tini. Ocha honye yeso. Eka yuche fukede maliam. Tetera tini Jerusalem. Wot yale botobanga. Yotoba, unu ti danao, akira tira, amechunya chilo binu kwile ni pe binu to, wangeneno Kristo, nye unu simeon.
1: Wot, amandong weka miru ni to, dere kut, kitanu angi. Mi enu wanga oneno lari, akini aklik enu yeo.